0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

je da ima neki način silente u 7.15, ima neki način kada se kiša ispada, onda dolazi sunce i onda je sve ljepše i način za provesti dan, petak, zadnji radni dan u tjednu, pa nema bolje od toga. Evo, ovo što je jučer bilo, ne ponovilo se skoro, i grmilo i sjevalo i požar u Zagrebu.

0: Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
1: Jutro uz Deltu.

Gospe od Cukra i Dalmatino, ova cijela pjesma zvuči nekako jako optimistično. Mislim, jesu gotovo sve njihove, ali ova ima baš ono nešto jako sretno u sebi, bar meni tako. A i mi smo optimistični i bezi sa Dalmatinom, petak je tu. Martina je s vama, želim vam jako dobar, sretan, opušten, uzbudljiv dan. Imamo tu na Delti još puno dobre glazbe, spremne već, koja će sigurno pratiti vaš ritam petka. Zato ostanite i dalje s nama.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj

0: Special Network.
1: Ne, da, ne. Pa šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.